एकटा पुगलक काज करैत अछि, ओकरा जोड़बाक काज करैत अछि, ओकरा पाटबाक काज करैत अछि, ओकरा नीक मार्ग तक चलबाक रास्ता देखेबाक काज करैत अछि। जहन मोन ओकर नीक हेतै, नीक नीक बात ओकरा मस्तिष्कमे जेतै, तऽ निश्चय ओ नीक बनत, नीक हेतैक। आ हमरा इहो बुझल रहैत अछि जे हम अहाँ जे एतऽ गप करबाक लेल अबैत छी, गप जे करैत छी, ताहि क्रममे जखन मोनसँ कने गपसँ हटऽ लगैत अछि, मोन जहन उबियाय लगैत अछि गप सुनैत सुनैत, तऽ बीचमे एकटा पुलक आवश्यकता पड़ैत अछि, आ से पुल हमरा अहाँ लग तऽ संगीतेक अछि।